Eh, banan jo anu ti jalang osang anje jalang osang. We banna ko e ba ya na re bo e ja ka na tan bo ra. Eh, nandaram manyong ne lo.